Du garzum e sa dan srev në arda su pa duhanit. Ajda psosan ki hoskene në këllërvu adik adik. Këllërvu me në hosumen abagut të fumen sëc. Ajt hoskere vo lësumen adik adik.